Góðan daginn og velkomin til Jambalaya. Vi lötu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangaren og pianisterin Ray Charles, som døy í 2004, hei kunna hildi nøyti jöra fóingarda, megi daginn 23. September og mann hei verið að lúfi. Þegar færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinsni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega helt anna, nemlig ACM-virslunnar og i vår handajar i Nashville 16. September.